0: Ukratko na 105.
1: Ministar kulture u vladi Republike Srbije Nikola Selaković boravio je juče u radnoj poseti opštini Inđija, gde je obišao kulturni centar i razgovarao sa rukovodstvom lokalne samouprave o realizaciji projekata koje je Ministarstvo kulture sufinansiralo kroz program Gradovi u fokusu. Tokom posete ministar se uverio u rezultate dosadašnjih investicija i napredak projekata koji su realizovani uz podršku resornog ministarstva, a centralni događaj bila je svečanost povodom potpisivanja ugovora za novi projekat vredan 7 miliona dinara. Prema rečima ministra Selakovića, sredstva su namenjena nabavci savremenog digitalnog projektora i audio procesora za potrebe kulturnog centra Inđija.
0: Ukratko.
1: Prema najnovijim podacima Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, u poslednjih nedelju dana afrička kuga svinja je registrovana na teritoriji Srema i Mačve, zbog čega su nadležne službe hitno reagovale. Ministarstvo poljoprivrede proglasilo je zaražena i ugrožena područja u sledećim mestima: opština Pećinci, sela Kupinovo i Obrež, opština Ruma, Platić, opština Vladimirci, selo Provo i Surčin, selo Progar. Veterinarske službe su odmah po potvrdi virusa izašle na teren i započele sprovođenje strogih mera kako bi se sprečilo dalje širenje ove opasne zaraze na okolna mesta.
0: Ukratko.
1: Pored projekcije dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 44-45, koji govori o ulozi Crvene armije u oslobođenju Srbije tokom Drugog svetskog rata u Rumskom kulturnom centru, održana je i projekcija filma Čuvari tradicije, koji sve doči o očuvanju kulturnog i duhovnog nasleđa srpskog naroda. Film donosi priče o ljudima koji svojim radom i posvećenošću čuvaju veru, tradiciju i nacionalni identitet sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju.
0: Ukratko.
1: Pozorište Dobrica Milutinović u Sremskoj Mitrovici sutra završava sezonu na dečoj sceni premijerom predstave Mravlja posla, koja će biti izvedena od 12 časova. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti od 8 do 15 časova na blagajni pozorišta.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 8. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici nisu evidentirane saobraćajne nesgode.

0: Ukratko na 105.
1: Ministar kulture u vladi Republike Srbije Nikola Selaković boravio je juče u radnoj poseti opštini Inđija, gde je obišao kulturni centar i razgovarao sa rukovodstvom lokalne samouprave o realizaciji projekata koje je Ministarstvo kulture sufinansiralo kroz program Gradovi u fokusu. Tokom posete ministar se uverio u rezultate dosadašnjih investicija i napredak projekata koji su realizovani uz podršku resornog ministarstva, a centralni događaj bila je svečanost povodom potpisivanja ugovora za novi projekat vredan 7 miliona dinara. Prema rečima ministra Selakovića, sredstva su namenjene nabavci savremenog digitalnog projektora i audio procesora za potrebe kulturnog centra Inđija.
0: Ukratko.
1: Prema najnovijim podacima Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, u poslednjih nedelju dana afrička kuga svinja je registrovana na teritoriji Srema i Mačve, zbog čega su nadležne službe hitno reagovale. Ministarstvo poljoprivrede proglasilo je zaražena i ugrožena područja u sledećim mestima: opština Pećinci, sela Kupinovo i Obrež, opština Ruma, Platičevo, opština Vladimirci, selo Provo i Surčin, selo Progar. Veterinarske službe su odmah po potvrdi virusa izašle na teren i započele sprovođenje strogih mera kako bi se sprečilo dalje širenje ove opasne zaraze na okolna mesta.
0: Ukratko.
1: Pored projekcije dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 44-45, koji govori o ulozi Crvene armije u oslobođenju Srbije tokom Drugog svetskog rata u Rumskom kulturnom centru, održana je i projekcija filma Čuvari tradicije, koji svedoči o očuvanju kulturnog i duhovnog nasleđa srpskog naroda. Film donosi priče o ljudima koji svojim radom i posvećenošću čuvaju veru, tradiciju i nacionalni identitet, sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju.
0: Ukratko.
1: Pozorište Dobrica Milutinović u Sremskoj Mitrovici sutra završava sezonu na dečoj sceni premijerom predstave Mravlja posla, koja će biti izvedena od 12 časova. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti od 8 do 15 časova na blagajni pozorišta.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 8. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici nisu evidentirane saobraćajne nezgode.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista

0: ukratko na 105.
1: Ministar kulture u vladi Republike Srbije Nikola Selaković boravio je juče u radnoj poseti opštini Inđija, gde je obišao kulturni centar i razgovarao sa rukovodstvom lokalne samouprave o realizaciji projekata koje je Ministarstvo kulture sufinansiralo kroz program Gradovi u fokusu. Tokom posete ministar se uverio u rezultate dosadašnjih investicija i napredak projekata koji su realizovani uz podršku resornog ministarstva, a centralni događaj bila je svečanost povodom potpisivanja ugovora za novi projekat vredan 7 miliona dinara. Prema rečima ministra Selakovića, sredstva su namenjena nabavci savremenog digitalnog projektora i audio procesora za potrebe kulturnog centra Inđija.
0: Ukratko.
1: Prema najnovijim podacima Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, u poslednjih nedelju dana afrička kuga svinja je registrovana na teritoriji Srema i Mačve, zbog čega su nadležne službe hitno reagovale. Ministarstvo poljoprivrede proglasilo je zaražena i ugrožena područja u sledećim mestima: opština Pećinci, sela Kupinovo i Obrež, opština Ruma, Platić, opština Vladimirci, selo Provo i Surčin, selo Progar. Veterinarske službe su odmah po potvrdi virusa izašle na teren i započele sprovođenje strogih mera kako bi se sprečilo dalje širenje ove opasne zaraze na okolna mesta.
0: Ukratko.
1: Pored projekcije dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 44-45, koji govori o ulozi Crvene armije u oslobođenju Srbije tokom Drugog svetskog rata, u Rumskom kulturnom centru održana je i projekcija filma Čuvari tradicije, koji svedoči o očuvanju kulturnog i duhovnog nasljeđa srpskog naroda. Film donosi priče o ljudima koji svojim radom i posvećenošću čuvaju veru, tradiciju i nacionalni identitet sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju.
0: Ukratko.
1: Pozorište Dobrica Milutinović u Sremskoj Mitrovici sutra završava sezonu na dečoj sceni premijerom predstave Mravlja posla, koja će biti izvedena od 12 časova. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti od 8 do 15 časova na blagajni pozorišta.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 8. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici nisu evidentirane saobraćajne nesgode.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste,

0: ukratko na 105.
1: Ministar kulture u vladi Republike Srbije Nikola Selaković boravio je juče u radnoj poseti opštini Inđija, gde je obišao kulturni centar i razgovarao sa rukovodstvom lokalne samouprave o realizaciji projekata koje je Ministarstvo kulture sufinansiralo kroz program Gradovi u fokusu. Tokom posete ministar se uverio u rezultate dosadašnjih investicija i napredak projekata koji su realizovani uz podršku resornog ministarstva, a centralni događaj bila je svečanost povodom potpisivanja ugovora za novi projekat vredan 7 miliona dinara. Prema rečima ministra Selakovića, sredstva su namenjene nabavci savremenog digitalnog projektora i audio procesora za potrebe kulturnog centra Inđija.
0: Ukratko.
1: Prema najnovijim podacima Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, u poslednjih nedelju dana afrička kuga svinja je registrovana na teritoriji Srema i Mačve, zbog čega su nadležne službe hitno reagovale. Ministarstvo poljoprivrede proglasilo je zaražena i ugrožena područja u sledećim mestima: opština Pećinci, sela Kupinovo i Obrež, opština Ruma, Platičevo, opština Vladimirci, selo Provo i Surčin, selo Progar. Veterinarske službe su odmah po potvrdi virusa izašle na teren i započele sprovođenje strogih mera kako bi se sprečilo dalje širenje ove opasne zaraze na okolna mesta.
0: Ukratko.
1: Pored projekcije dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 44-45, koji govori o ulozi Crvene armije u oslobođenju Srbije tokom Drugog svetskog rata u Rumskom kulturnom centru, održana je i projekcija filma Čuvari tradicije, koji svedoči o očuvanju kulturnog i duhovnog nasleđa srpskog naroda. Film donosi priče o ljudima koji svojim radom i posvećenošću čuvaju veru, tradiciju i nacionalni identitet, sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju.
0: Ukratko.
1: Pozorište Dobrica Milutinović u Sremskoj Mitrovici sutra završava sezonu na dečoj sceni premijerom predstave Mravlja posla, koja će biti izvedena od 12 časova. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti od 8 do 15 časova na blagajni pozorišta.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 8. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici nisu evidentirane saobraćajne nezgode.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Ministar kulture u vladi Republike Srbije Nikola Selaković boravio je juče u radnoj poseti opštini Inđija, gde je obišao kulturni centar i razgovarao sa rukovodstvom lokalne samouprave o realizaciji projekata koje je Ministarstvo kulture sufinansiralo kroz program Gradovi u fokusu. Tokom posete ministar se uverio u rezultate dosadašnjih investicija i napredak projekata koji su realizovani uz podršku resornog ministarstva, a centralni događaj bila je svečanost povodom potpisivanja ugovora za novi projekat vredan 7 miliona dinara. Prema rečima ministra Selakovića, sredstva su namenjena nabavci savremenog digitalnog projektora i audio procesora za potrebe kulturnog centra Inđija.
0: Ukratko.
1: Prema najnovijim podacima Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, u poslednjih nedelju dana afrička kuga svinja je registrovana na teritoriji Srema i Mačve, zbog čega su nadležne službe hitno reagovale. Ministarstvo poljoprivrede proglasilo je zaražena i ugrožena područja u sledećim mestima: opština Pećinci, sela Kupinovo i Obrež, opština Ruma, Platiče, opština Vladimirci, selo Provo i Surčin, selo Progar. Veterinarske službe su odmah po potvrdi virusa izašle na teren i započele sprovođenje strogih mera kako bi se sprečilo dalje širenje ove opasne zaraze na okolna mesta.
0: Ukratko.
1: Pored projekcije dokumentarnog filma Crvena armija i oslobođenje Srbije 44-45, koji govori o ulozi Crvene armije u oslobođenju Srbije tokom Drugog svetskog rata u Rumskom kulturnom centru, održana je i projekcija filma Čuvari tradicije, koji sve doči o očuvanju kulturnog i duhovnog nasljeđa srpskog naroda. Film donosi priče o ljudima koji svojim radom i posvećenošću čuvaju veru, tradiciju i nacionalni identitet sa posebnim osvrtom na Kosovo i Metohiju.
0: Ukratko.
1: Pozorište Dobrica Milutinović u Sremskoj Mitrovici sutra završava sezonu na dečoj sceni premijerom predstave Mravlja posla, koja će biti izvedena od 12 časova. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti od 8 do 15 časova na blagajni pozorišta.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 8. juna na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici nisu evidentirane saobraćajne nezgode.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.